0: Radio Cetinje.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

nam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješe, jabuka grijeha.

Hvala lijepo. Vrijeme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Kako se... Udavala.

Native, not land. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

надо, миришу траве, šta su nam reci, zakletve dale, veter vio.

0: Znaš kako, više od života.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.
2: Osam sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa talasa Radio Cetinje, frekvencija 94,5 MHz. I danas ćemo druženje započeti jutarnjim programom, a u jutarnjem programu po staroj dobroj navici najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. U 9 sati i 30 minuta je emisija Art Info, a emisije Cetinje Info su u ustaljenim terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati. Od 12 sati i 15 minuta na našim talasima možete pratiti Radio Mozaik Viza, u kojem ćemo donijeti novosti svijeta muzike i filma. Meteorolozi danas kažu tokom jutra sunčano, bit će i oblaka, poslije podne moguća kratkotrajna kiša, ponegdje pljuskovi i grmljavina. U svakom slučaju u našem gradu je trenutno prijatnih 20 stepeni, a naša preporuka je frekvencija 94,5. Sa vama ovog četvrtka Mladen i Marina.

Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Bez struje će danas do 16 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano u slab umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab umjeren promjenljivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Servisne informacije.

Jutro uz Radio Cetinje. Osam je sati 37 minuta, vrijeme je da pogledamo o čemu ovoga jutra piše Pobjeda. Dijalog vlasti i opozicije u ovom trenutku nije izraz dobre volje, već političke nužnosti pod snažnim pritiskom Evropske unije. Međutim, postoji realna opasnost da pod pritiskom rokova i političke potrebe da se pokaže napredak, ponovo dobijemo parcijalna rješenja koja će zadovoljiti kratkoročne zahtjeve Brisela, ali neće otkloniti suštinske probleme izbornog sistema. To je u intervju za Pobjedu kazala docent doktorka Nikoleta Đukanović, navodeći da političke partije često nije su nosioci reformi, već njihova najveća kočnica, jer im je primarni interes očuvanje političkih pozicija, dok su reformski procesi podređeni dnevnoj politici i izbornim kalkulacijama. A za nezakonitu smjenu direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Ivana Medojevića, niko neće snositi odgovornost. To je stav savjeta agencije iznijet u odgovorima Pobjedi. Viši sud u Podgorici presudom od 19. maja ove godine pravosnažno je potvrdio da je razrješenje bilo nezakonito. Pilot Draško Vukadinović za Pobjedu govori o letu kada su na helikopteru iznad Prokletija otkazala oba motora. Govorimo o tekstu pod naslovom "Presudili su znanje i smirenost posade". Prvi motor otkazao je brzo nakon uzlijetanja kada se sedmočlana posada helikoptera nalazila u planinskom klancu, pa je prioritet bio da se izvuku i spas potraže u dolini Grebaje. Drugi motor su držali rasterećen da bi im pomogao pri slijetanju, a on je otkazao uoči samog prizemljenja. Niko od posade nije zadobio ni ogrebotinu, a helikopter je prizemljen bez ikakvih oštećenja. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda. Za kraj pregleda evo i vijesti. Iako je sazivu sudskog savjeta mandat u skladu sa Ustavom isticao 11. jula, predsjednik države Jakov Milatović imenovao je ukazom novi 10 dana ranije, što u praksi može da dovede do pravnih posljedica i nesigurnosti. To tvrde pojedini ugledni pravnici koji tu pravnu situaciju opisuju kao bruku do koje je doveo nedostatak komunikacije između predsjednika i sudskog savjeta. Iz Milatovićevog kabineta juče nije su odgovorili na pitanja redakcije. A poslanici će na današnjoj sjednici parlamenta glasati o izboru oba kandidata šefa države Jakova Milatovića za sudije Ustavnog suda. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, postoje ozbiljne šanse da ni ovoga puta oni ne dobiju dovoljan broj glasova da dođu na funkcije. Poslanici će se izjasniti o sudiji Podgoričkog višeg suda Predragu Krstonijeviću i sutkinji Vrhovnog suda Jeleni Ružičić, koje je predsjednik države predložio za sudije Ustavnog suda. Trodecenijska politička karijera Mila Đukanovića trebalo bi da bude stavljena na papir u knjigu za koju bivši crnogorski predsjednik i premijer sređuje arhive, a koju bi mogao da uobliči ugledni istoričar iz Hrvatske Tvrtko Jakovina. Vijestima je to potvrdila kancelarija.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. To što Hrvatska nije odobrila zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14, saobraćajna politika, može se tumačiti kao oblik političkog pritiska na Crnu Goru, ocjenjuje Andreja Popović iz organizacije Master. Iako Hrvatska kao članica Evropske unije ima pravo da u bilo kom trenutku ospori pregovarački proces, zanimljivo je, kaže Popović, da je to urađeno nakon što nam je zvanični Zagreb ispostavio više zahtjeva koji se između ostalog tiču Prevlake, broda Jadran i ratne odštete. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da razmatra prijedloge za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore. Ustavni sud Crne Gore pola godine radi sa 6 umjesto 7 sudija, među kojima i sutkinja koja je ispunila uslove za penziju. Kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić. Dijalog vlasti i opozicije u ovom trenutku nije izraz dobre volje, već političke nužnosti pod snažnim pritiskom Evropske unije. Međutim, postoji realna opasnost da pod pritiskom rokova i političke potrebe da se pokaže napredak, ponovo dobijemo parcijalna rješenja koja će zadovoljiti kratkoročne zahtjeve Brisela, ali neće otkloniti suštinske probleme izbornog sistema, kazala je docent doktorka Nikoleta Đukanović, navodeći da političke partije često nisu nosioci reformi, već njihova najveća kočnica, jer im je primarni interes očuvanje političkih pozicija, dok su reformski procesi podređeni dnevnoj politici i izbornim kalkulacijama. Podaci Monstata pokazuju da je u Crnoj Gori tokom prvih 5 mjeseci ove godine boravilo nešto preko 407.000 turista, što je oko 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. S druge strane, Ministarstvo turizma navodi da podaci Nacionalne turističke organizacije pokazuju da je broj turista veći za skoro 13% u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno za 15,5% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da u njegovim hotelima bilježe dobru predsezonu i očekuju uspješan juli i avgust. Prema njegovim riječima, privatan smještaj u Budvi je podbacio, dok se u Boki, kako kaže, traži soba više. Vrijeme danas promjenjivo oblačno u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima. Na sjeveru već tokom jutra ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Božo Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. To što Hrvatska nije odobrila zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14, saobraćajna politika, može se tumačiti i kao oblik političkog pritiska na Crnu Goru, ocjenjuje Andreja Popović iz organizacije Master. Iako Hrvatska kao članica Evropske unije ima pravo da u bilo kom trenutku ospori pregovarački proces, zanimljivo je, kaže Popović, da je to urađeno nakon što nam je zvanični Zagreb ispostavio više zahtjeva koji se između ostalog tiču Prevlake, Broda Jadran i ratne odštete. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da razmatra prijedloge za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore. Ustavni sud pola godine radi sa 6 umjesto 7 sudija, među kojima i sutkinja koja je ispunila uslove za penziju. Kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Stonijević i Jelena Ružičić. Dijalog vlasti i opozicije u ovom trenutku nije izraz dobre volje, već političke nužnosti pod snažnim pritiskom Evropske unije. Međutim, postoji realna opasnost da pod pritiskom rokova i političke potrebe da se pokaže napredak, ponovo dobijemo parcijalna rješenja koja će zadovoljiti kratkoročne zahtjeve Brisela, ali neće otkloniti suštinske probleme izbornog sistema, kazala je docent doktorka Nikoleta Đukanović, navodeći da političke partije često nisu nosioci reformi, već njihova najveća kočnica jer im je primarni interes očuvanje političkih pozicija, dok su reformski procesi podređeni dnevnoj politici i izbornim kalkulacijama. Podaci Monstata pokazuju da je u Crnoj Gori tokom prvih 5 mjeseci ove godine boravilo nešto preko 407.000 turista, što je oko 9.000 manje nego u istom periodu prošle godine. S druge strane, Ministarstvo turizma navodi da podaci Nacionalne turističke organizacije pokazuju da je broj turista veći za skoro 13% u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno za 15,5% u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović kaže da u njegovim hotelima bilježe dobru predsezonu i očekuje uspješan juli i avgust. Prema Radulovićevim riječima, privatan smještaj u Budvi je podbacio dok se u Boki, kako kaže, traži soba više. Vrijeme danas promjenjivo oblačno u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima na sjeveru. Tokom prije podneva ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa. 10:03, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 11 sati i 1 minut, dobar dan, želimo poštovani slušaoci. Na Starom groblju na Cetinju počela je sječa stabala nakon što je komunalno preduzeće nedavno iste aktivnosti sprovelo i na Novom groblju, gdje je uklanjanje drveća bilo neophodno zbog ugrožavanja grobnih mjesta i bezbjednosti posjetilaca. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da cilj ovih aktivnosti nije narušavanje izgleda groblja, već sprečavanje nastanka još većih oštećenja i zaštita grobnih mjesta. Kako je kazao, radovi na Starom groblju bit će završeni u predviđenom roku, najkasnije do kraja ljeta.
0: Cetinje Info.
1: Autor idejnog rješenja predstavio je projekat crkve Bogorodice Filarmose i crnogorskih svetitelja, koja je planirana za gradnju na Zagrablju na Cetinju. Projekat je, kako je saopšteno, nastao uz podršku mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Borisa Bojovića i njegovih saradnika, a zamišljen je kao spoj crnogorske sakralne graditeljske tradicije i savremenog arhitektonskog izraza. Detalje čitajte na Cetinskom listu.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović bit će otvorena večeras u galeriji Centra za kulturu sa početkom u 19 sati. Postavka je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo, muzička djela i književna djela, kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu. Izložba će biti otvorena do 10. augusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima. Na sjeveru tokom prije podneva ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno 30 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 13 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Mladen i Marina.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: Grazie Tiglia.
1: Vijesti. 12. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. To što Hrvatska nije odobrila zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14, saobraćajna politika, može se tumačiti i kao oblik političkog pritiska na Crnu Goru, ocjenjuje Andreja Popović iz organizacije Master. Iako Hrvatska kao članica Evropske unije ima pravo da u bilo kom trenutku ospori pregovarački proces, zanimljivo je, kaže Popović, da je to urađeno nakon što nam je zvanični Zagreb ispostavio više zahtjeva, koji se između ostalog tiču Prevlake, broda Jadran i ratne odštete. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da razmatra prijedlog je za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore. Ustavni sud pola godine radi sa 6 umjesto 7 sudija, među kojima je i sutkinja koja je ispunila uslove za penziju. Kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić. Dijalog vlasti i opozicije u ovom trenutku nije izraz dobre volje, već političke nužnosti pod snažnim pritiskom Evropske unije. Međutim, postoji realna opasnost da pod pritiskom rokova i političke potrebe da se pokaže napredak, ponovo dobijemo parcijalna rješenja koja će zadovoljiti kratkoročne zahtjeve Brisela, ali neće otkloniti suštinske probleme izbornog sistema, kazala je docent doktorka Nikoleta Đukanović, navodeći da političke partije često nisu nosioci reformi, već njihova najveća kočnica, jer im je primarni interes očuvanje političkih pozicija, dok su reformski procesi podređeni dnevnoj politici i izbornim kalkulacijama. Na osnovu prijedloga Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, sudija za istragu odredio je pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nesreću 12. jula u mjestu Lipci. Kako je saopšteno iz Kotorskog tužilaštva, postupajući državni tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti nesreće. U saobraćajnoj nesreći stradala je jedna osoba, dok je 16 putnika zadobilo tjelesne povrede. Vrijeme danas promjenljivo oblačno u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima na sjeveru, tokom prije podneva ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu trenutno 31 stepen Celzijusa. 12 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: U vrhu među najboljima.

Evo i posljednje informacije u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Objavljen je zvanični trailer za film Psi pod zvijezdama ili u originalu Dog Stars. Uzbudljivi epski thriller vizionarskog reditelja Ridleya Scotta smješten u svijetu u kojem je preživljavanje instinkt, a čovječnost izbor. Film je nastao prema hvaljenom bestselleru autora Petera Hellera, a okuplja impresivnu glumačku postavu koju predvode Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong i Guy Pearce. U središtu priče nalazi se Hig, mladi pilot kojeg tumači Jacob Elordi. Zajedno sa vojnim stručnjakom za preživljavanje, Banglijem, kojeg tumači Josh Brolin, izgradio je efikasno ali izolovano utočište u surovom postapokaliptičnom svijetu. Njihovu svakodnevicu iznenada mijenja tajanstveni radijski signal koji podstiče Higa da napusti sigurnost njihovog doma i krene u nepoznato. Vođen vjerom da izvan njihovog utočišta još uvijek postoje nada i čovječnost, započinje opasno putovanje koje će iskušati njegovu snagu, instinkte i spremnost da ponovo vjeruje ljudima. Finalni trailer dodatno otkriva epski postapokaliptični svijet filma, ispunjen napetim prizorima, spektakularnim predjelima i snažnim emotivnim trenucima. Ridley Scott donosi priču o preživljavanju, nadi i ljudskoj potrebi za povezanošću, postavljajući pitanje koliko smo daleko spremni otići kako bismo pronašli nešto u što još uvijek vrijedi vjerovati. Film Psi pod zvijezdama u kina stiže 27. avgusta u distribuciji Blitz filma. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 13. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Na starom groblju na Cetinju počela je sječa stabala nakon što je komunalno preduzeće nedavno iste aktivnosti isprovele i na novom groblju, gdje je uklanjanje drveća bilo neophodno zbog ugrožavanja grobnih mjesta i bezbjednosti posjetilaca. Direktor komunalnog preduzeća Boško Dragutinović kazao je da cilj ovih aktivnosti nije narušavanje izgleda groblja, već sprečavanje nastanka još većih oštećenja i zaštita grobnih mjesta. Radovi na starom groblju će, prema njegovim riječima, biti završeni u predviđenom roku najkasnije do kraja ljeta.
0: Cetinje Info.
1: Arhitekta Miodrag D. Bajković predstavio je projekat crkve Bogorodice Filermose i crnogorskih svetitelja, koja je planirana za gradnju na zagravlju na Cetinju. Projekat je, kako navodi, nastao uz podršku mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Borisa Bojovića i njegovih saradnika, a zamišljen je kao spoj crnogorske sakralne graditeljske tradicije i savremenog arhitektonskog izraza. Projekat je, kako ističe, dar Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i crnogorskom narodu. A detalje o ovom idejnom rješenju čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras u 19 sati. Postavka, kako navode iz Centra za kulturu, predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo, muzička djela i književna djela, kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom o narodno-oslobodilačkom ratu. Izložba će biti otvorena do 10. augusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, u kontinentalnim dijelovima poslije podne ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab umjeren po promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno pojačan jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 32 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 14 sati i 30 minuta. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Bez struje će danas do 16 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići. Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim oblastima pretežno sunčano u slab umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. To što Hrvatska nije odobrila zatvaranje pregovaračkog poglavlja 14, saobraćajna politika, može se tumačiti i kao oblik političkog pritiska na Crnu Goru, ocjenjuje Andreja Popović iz organizacije Master. Iako Hrvatska kao članica Evropske unije ima pravo da u bilo kom trenutku ospori pregovarački proces, zanimljivo je, kaže Popović, da je to urađeno nakon što nam je zvanični Zagreb ispostavio više zahtjeva koji se između ostalog tiču Prevlake, broda Jadran i ratne odštete. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da razmatra prijedloge za izbor sudija Ustavnog suda Crne Gore. Ustavni sud pola godine radi sa 6 umjesto 7 sudija, među kojima i sutkinja koja je ispunila uslove za penziju. Kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić. Dijalog vlasti i opozicije u ovom trenutku nije izraz dobre volje, već političke nužnosti pod snažnim pritiskom Evropske unije. Međutim, postoji realna opasnost da pod pritiskom rokova i političke potrebe da se pokaže napredak, ponovo dobijemo parcijalna rješenja koja će zadovoljiti kratkoročne zahtjeve Brisela, ali neće otkloniti suštinske probleme izbornog sistema, kazala je docent doktorka Nikoleta Đukanović, navodeći da političke partije često nisu nosioci reformi, već njihova najveća kočnica, jer im je primarni interes očuvanje političkih pozicija, dok su reformski procesi podređeni dnevnoj politici i izbornim kalkulacijama. Na osnovu prijedloga Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, sudija za istragu odredio je pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nesreću 12. jula u mjestu Lipci. Kako je saopšteno iz Kotorskog tužilaštva, postupajući državni tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage, tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti nesreće. U toj saobraćajnoj nesreći stradala je jedna osoba, dok je 16 putnika zadobilo tjelesne povrede. Vrijeme danas promjenjivo oblačno u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru i u kontinentalnim predjelima ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 32 stepena Celzijusa. 14 sati 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Cetinje Info.
1: 14 sati i 30 minuta. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaja emisije izdvajamo. Predstavljeno idejno rješenje nove crkve na Cetinju. Izložba Krug akademske slikarke Ele Božović večeras u galeriji Centra za kulturu. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Arhitekta Miodrag D. Bajković predstavio je projekat crkve Bogorodice Filermose i crnogorskih svetitelja, koja je planirana za gradnju na zagrablju na Cetinju. Projekat je, kako navodi, nastao uz podršku mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Borisa Bojovića i njegovih saradnika, a zamišljen je kao spoj crnogorske sakralne graditeljske tradicije i savremenog arhitektonskog izraza. Projekat je, kako ističe autor, dar Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i crnogorskom narodu. A detalje o ovom idejnom rješenju čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Od ponoći se u Crnoj Gori skuplje sve vrste goriva. Litar Euro Supera 98 košta 1 euro 68 centi, što je 2 centa više nego do sada, dok litar Euro Supera košta euro 64, također uz poskupljenje od 2 centa. Najveći rast cijene zabilježen je kod euro dizela, koji se od danas prodaje po euro 67 centi za litar, odnosno 9 centi skuplje. Poskupjelo i lož ulje, čija nova cijena iznosi euro 58 po litru, što je povećanje od 7 centi.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje večeras u 19 sati. Postavka, kako navode iz Centra za kulturu, predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put. Izložba je, kako dodaju, uvrštena u izložbeni program javne ustanove Centar za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đuđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo, muzička djela i književna djela, kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje magla ili niski oblaci. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 33 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Nenad Martinović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za vijesti Radio Cetinje. Sutkinje Vrhovnog suda Jelena Ružičić i sudija Višeg suda u Podgorici Predrag Krstonijević dobili su podršku u parlamentu i bit će sudije Ustavnog suda. Poslanici su se na današnjoj sjednici izjasnili o kandidatima za sudije Ustavnog suda koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Krstonijević je izabran glasovima 64 poslanika, dok je 5 poslanika bilo uzdržano, a to su bili poslanici Bošnjačke stranke. Za Ružičić je glasalo 69 poslanika. Advokat i ugledni pravnik Dražen Medojević izabran je za predsjednika sudskog savjeta. U dva kruga glasanja napravila se pat pozicije jer su oni ugledni pravnik Miodrag Iličković imali po 4 glasa. Mogući problem riješio je Iličković koji je odustao od kandidature, čime je Medojević izabran za predsjednika sudskog savjeta. Situacija u Iranu ostaje napeta poslije razmjene udara sa Sjedinjenim američkim državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više dijelova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Na Cetinje toplo vrijeme, vedro, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 33 stepena. 16 časova 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Evo i posljednje informacije u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Objavljen je zvanični trailer za film Psi pod zvijezdama ili u originalu Dog Stars. Uzbudljivi epski thriller vizionarskog reditelja Ridleya Scotta smješten u svijetu u kojem je preživljavanje instinkt, a čovječnost izbor. Film je nastao prema hvaljenom bestselleru autora Petera Hellera, a okuplja impresivnu glumačku postavu koju predvode Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong i Guy Pearce. U središtu priče nalazi se Hig, mladi pilot kojeg tumači Jacob Elordi. Zajedno sa vojnim stručnjakom za preživljavanje, Banglijem, kojeg tumači Josh Brolin, izgradio je efikasno ali izolovano utočište u surovom postapokaliptičnom svijetu. Njihovu svakodnevicu iznenada mijenja tajanstveni radijski signal koji podstiče Higa da napusti sigurnost njihovog doma i krene u nepoznato. Vođen vjerom da izvan njihovog utočišta još uvijek postoje nada i čovječnost, započinje opasno putovanje koje će iskušati njegovu snagu, instinkte i spremnost da ponovo vjeruje ljudima. Finalni trailer dodatno otkriva epski postapokaliptični svijet filma, ispunjen napetim prizorima, spektakularnim predjelima i snažnim emotivnim trenucima. Ridley Scott donosi priču o preživljavanju, nadi i ljudskoj potrebi za povezanošću, postavljajući pitanje koliko smo daleko spremni otići kako bismo pronašli nešto u što još uvijek vrijedi vjerovati. Film Psi pod zvijezdama u kina stiže 27. avgusta u distribuciji Blitz filma. A to bi bilo sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Mladen i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
3: Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130 068 590 130. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obilja.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Art Info.
1: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pratite novo izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena večeras u 19 sati u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Izložba Krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put, kazali su iz Centra za kulturu. Izložba je, kako navode, uvrštena u izložbeni program javne ustanove Centar za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost, odnosno poeziju, romane, memoare i anegdote i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Art Info. Hvala na pažnji.
0: Art Info.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Poštovani slušalci, dobar dan vam. Želim dobrodošli u poslijepodnevni pregled portala u programu Radio Cetinje. Vijest na portalu Cetinjski list, Krstonijević i Ružičić izabrani za sudije Ustavnog suda. Predrag Krstonijević je zapravo i Jelena Ružić su danas izabrani u Skupštini Crne Gore. Krstonijević je izabran sa glasovima 64 poslanika, 5 je bilo uzdržano i to su bili poslanici Bošnjačke stranke, dok je za Ružičić glasalo 69 poslanika. Položili su zakletve pred poslanicima i na taj način upotpunjen je sastav Ustavnog suda Crne Gore. Portal Cetinjski list donosi i vijest da Sjedinjene Američke Države mijenjaju vizna pravila za strane studente, ali i za novinare. Naš portal najavljuje i da će se jutro penzioneri, odnosno pokret penzionera Bijelog polja Rožaja u 10 časova dostaviti inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o penzijskom invalidskom osiguranju, koji je inače objavljen 2023. godine. Oni će se okupiti ispred Ustavnog suda, tražiti zaštitu Ustava i jednak tretman svih korisnika penzija. O izboru novih sudija Ustavnog suda danas pišu svi crnogorski portali. Tim povodom oglasio se predsjednik Crne Gore, Ustavni sud, ali i premijer Spajić, poručujući da je Ustavni sud u punom kapacitetu i da je napravljen važan korak za jačanje institucija. Predsjednik Milatović kaže da je izbor sudija dobar dan za Crnu Goru i za vladavinu prava. O dopuni Ustavnog suda novim sudijama piše i portal Vijesti, koji vam danas donosi priču pod nazivom Novi tender čeka izmijenjena pravila. Ministarstva energetike u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj već radi na unapređenju tenderske dokumentacije za dodjelu tržišnih premija za solarne elektrane, a razlog tome jeste da je prethodna aukcija poništena. Novi poziv će biti raspisan tek kada se za to steknu uslovi. Treba, kako su poručili iz ministarstva, obezbijediti što transparentni i kvalitetni okvir koji bi privukao investitore i osigurao uspješnu realizaciju projekata u sektoru obnovljivih izvora energije. Naravno i portal Pobjede piše o današnjim izboru novih sudija Ustavnog suda, ali nam donosi vijest da je naš Igor Marković novi trener ženskog rukometnog kluba pod nazivom Lavice UDG. Klub su osnovale proslavljene crnogorske reprezentativke Milena Ričević, Sonja Barijaktarović, Anđela Bulatović i Radmila Petrović, kao i trener Igor Marković. Zamišljen je kao razvojni klub, poručuju da je već sada otvoren upis za nove članice, nove igračice. Dakle, Igor Marković će biti trener prve ekipe, dok uz pomoć Anđele Bulatović, dok će Sonja Barijaktarović biti trener golmana, Filip Adžić trener mini rukometa, tu i kondicioni trener Gvozden Bulatović. Dakle, prijave se vrše putem sajta ženski žrklavice.me ili mobilne aplikacije žrklavice. Nakon toga svi ćete biti kontaktirani, poručuju, a mi Iguru Markoviću želimo puno sreće i želimo vam uspjeha, kao što je to imao i do sada sa ženskim, brojnim ženskim rukometnim klubovima. Toliko, poštovani slušalci, u poslijepodnevnom pregledu portala u programu Radio Cetinje.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Prodaje se plac u Bajicama.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan, dobrodošli u poslednje za danas izdanje emisije Cetinje Info. Iza sadržaja za 16. jul izdvajamo. Gorivo od početka godine skočilo do 32%. Večeras izložba Krug, Ele Božović u Centru za kulturu. Meteorolozi kažu petak sunčano i veoma toplo vrijeme, najviša dnevna do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena večeras u 19 časova u galeriji Centra za kulturu. Riječ je o njenom najnovijem ciklusu radova koji predstavlja zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili dosadašnji umjetnički put autorke. Ela Božović već decenijama zauzima značajno mjesto na crnogorskoj likovnoj sceni, a njena djela predstavljena su na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Za svoj umjetnički doprinos nagrađivana je i prepoznata u stručnoj javnosti.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević 10. avgusta organizuje izložbu knjiga pod nazivom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo, priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu. Posjetioci će imati priliku da pogledaju dijela inspirisana narodnooslobodilačkom borbom, kao i vrijednostima koje ona iznjedrila.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vreća, u subotu 19. jula nastupit će na ljetnjoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 čas. Božo Vreća je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki, a koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici.
0: Cetinje Info.
1: Od početka 2026. do sredine jula ove godine cijene benzina u Crnoj Gori porasle su za oko 21%, dok je eurodizel skuplji za više od 31%. Vozači u Crnoj Gori od danas je dočekalo i novo poskupljenje svih vrsta goriva. Najviše je porasla cijena eurodizela za 9 centi, saopštile Ministarstvo energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 iznosi 1,64 eura, što je za 2 centa više nego do sada, dok je Eurosuper 98 poskupio 2 centa i prodaje se po cijeni od 1,68 €. Eurodizel je poskupio 9 centi i njegova maloprodajna cijena iznosi 1,67 € po litru.
0: Cetinje Info.
1: Meteorolozi kažu u Crnoj Gori u petak sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 25 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu za petak najavljuju do 37 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, bilo je to posljednje za danas izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja, a sve ove informacije opširnije možete pročitati na portalu Cetinski list, kao i sve vijesti iz države, regiona i svijeta. Nedo i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš

0: portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Dobro jutro,